Pakota hoko tu to fota hele va kainga mo te talo fa ki no ava tu ai pe mo fa lo to malo hi ai pe o ko to elol tonga we ta fito i to far kolo ai te uhne